0: Fraternité FM.
1: Fraternité FM
0: 86.5.
2: Mero bisibu turko gibe kasar ko bo ton kro ton ro ikunando giso sawa adarba anasara won ro ayro kanyenda no bakati ensuru no banne senson nyenda ita e dabar tiren wirwa yena ko mbe nosia fraternite dabar tireru tason nosia mo ma besem benete so sabe wi dubu kome demi karanzin yeni minindi kasa piko bako yengbi kayara benete mo semo pojin tin so gosono kason 3 suru pa oso wa yako ma dabar triti so iko iwa fraternite dabar triti matagura matasumno siamu ma kotonu gya basem poru yemi mesaka bakmeba kokari dodo kanu mo suru no batiam buruso kokari bakmeba kwa dabar triti so wa iko iwa la nouvelle tribune dabar tiriru matita masumno sia ma besagibu be ba arebu bamo bembiragya benguna no sutun ka dederu simu yem swason karti yengwene ba ka pasipo anki atin tukungia dam tiriru te unwene ba mo bensaka bayen wolo kpare nube kwa banka donor mo dabar trete so ikwe yinti wa la nouvelle tribune dabar trete matawura ma tasun nosia mo ma besen purisi ba mbira geni bensaka bako karimo besen so ayina yenu so berekuni nura nsona mo dodoka be bamma saria be suni mo kafrokaru ndukebo kasire ansi mo kpanka kankarasu mo ye mbira gya bensaka babin dakari wesi baka yitabu mo dabar triti sowa ikoyi wa mate libro dabar tiriru mateta masun no siamo ma besen gono ko tenso gobin wona no sum birage men saka bako karimo besen bine tenti yabe duo mi wute tako karimo karansim yara bum birage dabar triti sowa ikoyi wa mate libro dabar triti mata ura mata sum no siamo ma besen kromorobu be barada ka doko ben birage dan yabe sum miri gobi yo moa busiku ni so bawa dabaru tirite so wa ikui yinti wa lana si dabaru tiriru mateta masun no sia ma pesente yiro romialda wada yin yin no nyenda no katia si wa me anduna gonu ne so be bara dukangara sa dodo kako sem beneten giwi ko kari kwa pesente yiro romialda wada yin ube non so sina me we basoko me noli yarigo dabaru tirite so wa ikui wa la nation dabar tirite matawura ma aptasun no siamu ma besem benetim beba arebu bamo bembiragya mensaka ba ko karibe kwa mebu kbebanka donorumo benkati ni bakia bemba wure we benwuna no susu asun kabesia me dede kati ni nube tro me de norobu ka neru kabu nyenda yiru ni ngwene bube no buberia benwuna no siba mokpuro suwasun kabesia me deme baki dabar tirite so kwe iwa le potentiel dabar tiriru matida masun no siya ma boy konten so igasan tombe bawa gandia gya demi barabe suwe bukab dona gandia mi mwene bube kende min da babe kabido mi beso tombe yiru babe kisira ba uwari bawa atene ben kaso so dabar tirite so wa ikwe yinti wa le potentiel dabar tirite mata urama tasun no siya mo ma besem tombe ba arebu ba mo bim biragya min saka ba mirokmiya yabe kokari kwa me binti bu ma wa banka donor mo kokari ba mirokmiya ya mo dabar tirite so ko yi wa le matina lon dabar tiriru maten tita wa ma besen so asanu biragya me suko san ka so asanu me donor mo polisi republicain ba min saka ba ben dakar wesi be ba kun so asanu seria be sun dabar tirite so ko yi wa le matina lon dabar tirite maten tita wa mo me sembe tin karansin ye bakia su doko minindi kasa piko bane gusuman kasun tura karansin bi kaye bako ye yara surukpa oso dabaru tirete so wa ikwe yi wa hirubisibu mi nakon dabaru tire nungariwara makira mdeme Faisali Idrisu nena bayi nosia gusuman kasun siya adame si sonu turi
3: jamais seul, jamais seul, toujours plus proche de vous, toujours. Fraternité FM 96.5. 96.5.